Adel og Rang og jeg faktisk gode venner. Han en av dem som jeg kan si jeg kjenner. Her i dag som ofte før, låste jeg ei celledør. Han satt innenfor og tvinnet sine hender. Jeg sheriff her i byen, og i morges sprang et lyn. Byens bank var sprengt og pengene var borte. Og da tenkte jeg med ett, du skal se, jeg tenker rett. Det sikkert han Lorang som nå har gjort det. Han Lorang og jeg har peiling på hverandre. Og jeg vet så godt hvor den karen bruker vandre. Jeg la sammen to og to, og jeg traff en der han sto. I en polkø blant de mange tørste andre. Takk for sist, du gamle venn, sa jeg, si meg nå igjen. Hvor har du gjort av de penger som borte? Men han gliste bare da, så troskyldig ut og sa, nei, du tror vel ikke at jeg har gjort det. Han Lorang og jeg har kampet mye sammen. Jeg fikk æra, han fikk nederlag og skammen. Jeg har statens egen lød, han har skitt og gatestød. Men til slutt vi skjæres over samme kammen. Begge kjenner vi vårt spill, vet hvor vi skal sette til. Jeg har lova, men Lorangen ikke borte. Og så kommer det så spakt, det godt å få det sagt. Det med banken du, ok da, jeg har gjort det.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

og vinker rørt farvel til kapp. Og natta så dunkelblå og værne som på skrøm. En

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

like sliten, skinner ganske matt. Så mange han måtte følge hjem fra festen hver natt.